Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan dua hala antara Malaysia dan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Jelas beliau, walaupun perkembangan hubungan dua hala berlaku secara perlahan, kerajaan telah melihat potensinya dan Turkmenistan kini turut mengiktiraf kepentingan Malaysia. Perdana Menteri berkata demikian pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat dalam lawatan kerja dua hari beliau ke Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia berjaya melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 dunia dalam Indeks Daya Saing Dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan IMD. Pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok 15 ekonomi paling berdaya saing daripada 70 ekonomi yang dinilai menerusi indeks berkenaan. Di peringkat ASEAN, Malaysia kekal sebagai ekonomi kedua paling berdaya saing selepas Singapura. Peningkatan kedudukan itu dilihat sebagai petunjuk keyakinan berterusan terhadap ekonomi negara serta usaha kerajaan memperkukuh daya saing negara di peringkat global. Kerjasama strategi antara ASEAN dan Rusia dilihat mampu membuka peluang baharu dalam menghadapi cabaran ekonomi global yang semakin tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademik Penyelidikan Strategi Nusantara Profesor Dr. Azmi Hassan berpendapat, pendekatan Malaysia sejak tahun lalu melalui kepengurusan ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baharu.
1: Ada lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itu dah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Kementerian Pengangkutan Bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Menterinya Anthony Lok berkata cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Pindaan tersebut bagaimanapun perlu proses kelulusan dasar dan perundangan sebelum dibentangkan. Kerajaan bersetuju menubuhkan Majlis Tahfiz Negara sebagai langkah strategi bagi menyelaras hala tuju model pendidikan, pewayan pengiktirafan serta laluan akademik pelajar tahfiz di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penubuhan majlis itu telah diluluskan Jemaah Menteri minggu lalu.
2: Saya mahu pendidikan tahfiz dilihat sebagai laluan yang luas. Saya mahu anak-anak tahfiz mampu bergerak daripada madrasah ke universiti, daripada hafazan kepada kemahiran, daripada institusi tahfiz ke dunia profesional dengan penuh yakin.
0: Jelas beliau, kerajaan turut memperkasa dasar pendidikan tahfiz negara 2.0 dengan sasaran melahirkan 125,000 hufaz profesional menjelang 2050. Seramai 18 pelajar terbaik sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.
3: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025 setiap universiti awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025.
0: Fadlina Siddiq. Satu rangkaian sindiket penyelewengan minyak masak paket bersubsidi tumpas apabila sebanyak 59,000 kilogram minyak masak disita sementara 9 individu ditahan dalam 3 serbuan berasingan. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup KPDN, nilai rampasan keseluruhan dianggarkan lebih RM393,000. 2 serbuan dilakukan di Seremban dan 1 di Seri Kembangan. Sindiket dipercayai melibatkan 8 jenama tempatan dan pembekal belasing barang kawalan. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Polis menahan 58 individu yang disyaki terlibat dalam aktiviti pertaruhan haram dan perjudian dalam talian menerusi Opsoka 11 sempena kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah CP Dato' M. Kumar berkata sebanyak 52 serbuan telah dijalankan dengan 58 suspek ditahan membabitkan 54 lelaki dan 4 wanita. Polis turut merampas wang tunai berjumlah lebih RM25,600 serta merekod nilai pertaruhan melebihi RM488,000. Siasatan turut mengesan 42 laman sesawang, platform, aplikasi dan media sosial yang digunakan untuk aktiviti pertaruhan bola sepak serta promosi perjudian. Kes disiasat mengikut Akta Pertaruhan 1953 dan Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kanada selangkah lagi untuk muncul juara kumpulan B selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi Piala Dunia. Sekaligus meraih kemenangan pertama mereka di pentas terbesar bola sepak dunia. Jonathan David muncul wira hat-trick manakala Kyle Lauren, Nathan Saliba dan satu gol sendiri Qatar melengkapkan jaringan pasukan tuan rumah. Perlawanan turut dicemari dua layangan kad merah yang memaksa Qatar beraksi dengan 9 pemain. Kanada hanya memerlukan keputusan seri menentang Switzerland untuk layak ke pusingan kalah mati. Terdahulu, Afrika Selatan mengekalkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi seri 1-1 dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan B selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 di SoFi Stadium.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. ASEAN dan Rusia menerima pakai deklarasi Kazan yang menegaskan sokongan terhadap keputusan ASEAN, order antarabangsa berasaskan peraturan serta komitmen kepada Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Undang-Undang Antarabangsa. Deklarasi itu turut memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi dan teknologi termasuk keselamatan maritim, biosecurity, jenayah siber, tenaga, pertanian, pendigitalan dan kecerdasan buatan. Kedua-dua pihak juga menerima pakai Pelan Tindakan Komprehensif ASEAN-Rusia 2026-2030 serta kenyataan bersama mengenai tenaga dan kebudayaan bagi memperluas kerjasama strategi. Singapura mengalu-alukan perjanjian Amerika-Iran serta memuji usaha pengantaraan Pakistan dan Qatar yang membawa kepada pemeceraian perjanjian itu. Menurut Kementerian Luar, langkah mewujudkan rangka kerja rundingan lanjut mengenai isu tertunggak di bawah Memorandum Persefahaman MOU berkenaan mampu menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau. Singapura turut menyambut baik komitmen untuk membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

program Sarawak Kusayang Siripat Redo Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 26 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Kapi Berang Masam Aktiviti Dong Media Adi Samun Pemikiran So Agensi Peritah Nga Kaunter Perkhidmatan Sarawak Kitchen Basar Jua Barak Cabutan Bertuah Konsert Rakyat Malam Budaya Sarawak Pegedingi Program taruh anu-anu, Redo Kuka Bedak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Manyak kebet mendeg kau program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedag Dewan Suara Kapit. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak,

0: segmen Yengan Jaren Barangandu Sopukor P.I. Isanisan Nupukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Kerak Bisama.
1: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji.

0: Dengar Ngelara Jaki dan aku Widya.
1: Alam cerita dalih kui Sarawak itam te nyinang te joh balai marung jematan lung lamah alang te hak dalih baram. Lung lamah ihana pasen u kak dalih marudi Sarawak. Lung lamah ani kira-kira jatuh 40 km men pasen miri. Unak di dah aman lung lamah apo tutoh limbang dahin dahak dalih hudik pakai feri lawat hungai baram. Dau ani dah adang pakai kelita sendiri lalau jabatan lung lamah. Jabatan lung lamah ani anhat tai aran toknan japih tuk hadui alang sayu ihatna. Ihati uh ngakun projek alang deng meju urip dahak glunan baram. Dahin jabatan anan anhatna aran toknan ngioh aran Ketua Menteri Sarawak Teguh Anan Tan Sri Pehin Sri Adenan bin Haji Satem. Aru jabatan alang endhana ani 500 meter dahin belajak nak ihatna 60.2 juta. Menteri Muda Jalan Pesisir Dato' Julahi Narawi Bara jabatan ani endhana ngioh atun hadui alam Teluk Duman. Jabatan ulama endha pelaung Teguh saya 2 bulan Ogos Duman 2017. Hui terlibu kelunan melim dalih telungusan belua barem dahin hudik barem nenap peng hapasan uk lung lama jainang Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg pelaung jabatan lung lama. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telungusan Dennis Ngau Kuma jabatan anan mau gunah melim kelunan hak dalih barem alang udara mengajabatan jabatan anan helung. Jabatan lung lama endakna pakai sin kerajaan negeri. Dahin, teknah jabatan ani sendeng mudai judaleh telungusan. Lahu, jabatan ani dengawan hui 20,000 kunan bangu hak barem liwat putung dau. Jamauk sayu mengkunan telungusan tek dau bayar. Jabatan ani adeng seng mihat ekonomi hak pasen uk lung lama. Dahin barem, alang hipun alan alang sayu tehang miri marudik dahin barem. Nunana uk serita daleh ku Sarawak alang petua tek joh jabatan lung lama alang tek hak daleh barem.
0: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Panopiwe pedah te alan, pelihe sayu asen timah lalek.

0: Ani aku pemancau menjeno tek umadaro asap sangduan lah menlim telok kelunan daleh asap murum manih. Jadi tek jauh urip mariang daleh asap manih. Ajak lepak ke masalah-masalah lantek. Jadi ani lepak melibat belia-belia alang jinan hadi jinan ke. Di nenanem ka lepak kelona-kelona asing ala peluang nah hadui yang jan marong jam hadui pebelek dadah ini boleh merusak dah nyam tam kuasa nasab ini jadi korab tam taman hinan dan nevara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadui dadah ini awin ini ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ini jadi telok sama-sama jaga kuasaan telok ini. Ketek konan nan telok hinang salah hadui dah lebih nak konan nalang selap konan asing telok mesti nak laporan cepat pala dah polis supaya tidakkan dan anano awan telok membendung hal-hal dadah ni.
1: Nelara, ngeluan, nahin hapan
2: pakai FM G07 P7 dahin FM di 06.0.

Kedengar hakli ahlang unaloh ala naimana Kuching tino peserta Matang Warrior Trail Run V 2026 sampai itu kerja alapek larian rasmi tekdo ani hati pelupitan dahin 2026 hati gate adonam matoh mampuku 60 jijih ma atau pukul 4 lebih hak lot ji saya ibu pejabat persekutuan pengangkap Malaysia Cawangan Sarawak Jalan Batu Lintang Kuching. Lim peserta alang u register an akai ja alapek larian dalo alam tipu alang u endah natap ja hadui tegu acarana nadang panau dahin sayu dahin menghadau petula tiki jadha dengna pengesahan dahin lahu minateksi alang anhu wakil tala pek larian anan jadi menghadau kira bara marung maklumat peserta dan loho bukti pengesahan alang tek kaitan. Dahin menghadau ngineng lubun bib larian kategori penyertaan dan loho kandungan pek larian empayan melek konter anan. Okey, hati dengar alenai mana Kuching. Dengar kelihatan yang kedua, alenai man Guadalajara, Tino Mexico, hati haji pasukan alang unak loh, layak tepala pusingan kalah matai, kepen Piala Dunia 2026, menudang pekalah Korea Selatan, ji kusung. Skuad tidak usu, Javier Aguirre, kerana lantai hapaun kumpulan A dahin dang mepeng 6 mata menuh dengna 2 kemenangan pahalun. Jadi lana gol man pasukan anan ni hati Luis Romo tegu minit alang ke 50. Korea Selatan lahu kira kerana tek halubun 2 dahin dengawang telok mata. Meksiko sentai berlawan dahin Republik Seychelles T25 26 ani Korea Selatan dan pejoh keliah tepala pusingan dahin lahu sentai berlawan dahin Afrika Selatan dahin adengah keliah lembeloh alenai Manven Sover Tino Kanada dan pekalah Qatar 6-0 dahin lahu dan ngawang 4 mata. Jonathan David alandangna telok gol dan lahu kira dangna sejarah jadi ji pemain Kanada alang unak loh

0: lan ko rem no an ho long ti ngang te le jun
1: dan dan
0: menjam harin tak keng ko ne habora.

0: lae on te ko tauna lolo honge jun
1: tantan
0: le dar do baya tel tengang tengah holong tengang tele jun
1: tantan
0: jo pa bongwa ko rempu song ko to ba mate jun
1: tantan
0: dai ndo lebi dalam lali ani atoko ung dampe jun
1: tantan
0: nun jala anak ko rempu song to ba holong tengang tele jun
1: tantan
0: na kami lo keranjak ko aha kalo ini ko rem tengang tele jun
1: tantan.

Ta lampung lo nang abata bedan lo me jat de ka hawa na tinga madang de lan ne lan bo ne lo nang

0: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kaya Kaya.
1: Okay, mau selavi dan lahu mau senglarah manitam lim jadi manitam utek leng hiji lagu alak narosana urai dan lahu lagu negeri itam pala 30 minit pukul na 2 lebi. Jadi yang panitam pojok peji tek leng hilung donih alam sejarah. Tini teji info seaku si manitam lim tino anih tekjo. Tejoh petading futsal andahna petgudahin Sarawak ku sayang 2026 tino petading ani andahna teda putusu de bulan 6 hati mato mapukun 2 junang lebih dahin teda plus saya de bulan 6 hati mato mapukun saya jihma ha gelanggang futsal majlis daerah Kapit. Jadi manita malangenap jam lebih dalam tek petading futsal ni kadang perhubung dahin Zemari Ajang Danel. Pelubun kusung jipitan saya saya 6, jinam saya kusung Norepa Harrison Harold. Pelubun kusung ji kusung pitan ji 2 tusu kusung ji. Okey nanti joh petading futsal andahna petgu dahin Sarawak ku sayang 2026 ha peringkat bahagian Kapit.
2: Gak konteks nak dalam sejarah dari tamu Sarawak. Teguh Pudena dah lengah kuasa hingga dari Sarawak menuna. Teguh dari Sarawak an ai menperitah British. Teguh hadui mai dari Sarawak ani menbritis alang tekna lebak kelunan Sarawak jan deng terima na. Au perang musun tanah kedua Vena Brook patronga leban an ketah nunok sengepuboh di neme dari Sarawak ala nak ne uli sayungwa. Tek kuri-kurin angkat alang tekna panak Brook mai dari Sarawak menbritis teguanan. Teguh peranganan lebak Serikat alang hipun telaga inyak hak miri dahin lutung tasa teguh jepun kuasa daleh Sarawak. Awin kenan hal begawanan alang tekna pun ayak awan api ekonomi men daleh ani u jinunlaan. Kelunan alang nalumak pulut kalan musang tenyadui kebun pulut melak nunan tua awin kanya kelunan nyadui jinun banja di lebak hadui alang letu awin kenan perang. Tubuh tusah tejoh tapa rigit awin kenan ana perintah Brook janhipun puun rigit alang sukup awan pubuh lim belaja neme dalam Sarawak ubung awam awi sekolah hospital hin alanaya alang atasa hin hadir mayak te tua saleko awinanan doni pulupitan 26 duman pulupitan 44 perintah British ngabdal ake Javina Brook mai dalam Sarawak meniha teguh British udang higam dalam Sarawak ihak dengan kuasa kaya ekonomi dahin pubuh dagang nak hak Sarawak dihin ubung awi padang bilun alanaya sekolah dihin ageh tekepelan an puboh dihin andamai sayu teguanan. Ne uli nguak tekjoh Vena Brook alang higam Sarawak teguanan awin iha one pelemana iha umuku dihin jinun anak lelaki alang muloh meniha semejoh haduina tekah dahak kelunan anak nak ayati Anthony Brook bi iha jenikam nyuhu Anthony Brook ngalui awan nak. Awinanan pejabat tanah jajahan British ngatok mai surat men Vena Brook metang nunuk lan kenap nak ikam dahin jan mai dalam Sarawak men British. Awin jinun ua rigit sang neme dalam Sarawak alang ulebak tasak kenan perang ekonomi alang jen sayu alang etena Vena Brook na ji utat dahok alang meran bahat dinaya dalam urip nak ujong nak mai dalam Sarawak men perintah British. Awinanan British nurepah pejabat tanahan jajahan tek 20 saya de bulan 2 duman pelupitan 45 mai surat men Vena Brook terbuka dahok tek hang Vena Brook dahin Jos Henry Hall setia usaha tanah jajahan ngakun jamai Sarawak men perintah British tek 24 de bulan 10 duman pelupitan 45 awinanan setia usaha pribadi Vena Brook ihati General T McBrien alang te pulong haduanan pahabung rendah ketua ketua menalam dalehane Garrett D. McBrien geri dokumen alang au andaha ketua tempatan Sarawak ni sain an nak geri an atal hak daleh England Surat Alang Bara Wainabruk ungakun mai Sarawak men British. Teguh hadi mai dalih Sarawak men British men ariangna jinun rakyat Sarawak jam. Abinanan, berita British nyuhu ja Wainabruk meteng kenep rakyat Sarawak dahin kelulusan Majlis Negeri Una Ariang. Abinanan, dua long ahli parlimen British ihati Gemens dan Rhys Williams au negeri mandala England ja nahadi pilo meteng kenep kelunan Sarawak. Dua long kelunananan atang hak dale Sarawak te 2/5 duman lepitan 46. Hasilna dahak jam kina alang sukong mai dale Sarawak men British. Ga te joh kelunan pribumi dah anih alang lebak lawan jenis kemai dalih Sarawak men British. Lihin tek limkah balik kelunan Sarawak alang jenjam isu awin nun mai Sarawak men British. Kau hadui pilo alang kenan Gemens dahin Rhys Williamanan negeri hak Majlis Negeri Alana Anudi. Majlis Negeri Uwanan musang rang undang-undang penyerahan Session Bill. Teguanan dah alang ikamai Sarawak men British menang 25 udi dahin dah alang lawan jani kamai Sarawak hipun 46 udi tua. Awinanan helong nak hadi mai dalih Sarawak men British ihak nak teji 2 bulan tusu duman pelupitan 46 hak Kuching.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Kementerian Komunikasi Berhituk Kelunan Bangu Capaan Lawat Marung Dengah Kok Mengpelayang Dengah Aleng Kok Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Tik Bikin Sayu Dahini Pun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Tek Kedengah Hati Lan Norepah Kok Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ikat omeng lan dengah ati kop deng naleput pala MCMC ngejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya .my
2: Ngelarah, ngeluan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan, kayan.
3: Ngelarah, ngeluan, hinapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan.
2: Ngelarah, ngeluan, hapan, peji dahin.

0: tam alam kenap alang denak.
1: Apaan dahin kahyan alam peji dahin kelok utong do sayu melarang kelok lih.

0: the flag does come up. But boy, that was close.
1: We are ready.
2: Eh, ada mana telah lang nyenang pelawan member lah pukul saya Juna Jima ani deh tegu Mexico lawan Korea. Ada mana hang telah alang jentang menolak Korea. Pukul saya pelawan Mato Haji Hima dalam pelawan member Piala Dunia. Ya, sen hadu pala RTM klik kalau ilo TBOK ha RTM klik kalau sang dang nyinang member lawin Haji Hima deh. Jinu kat nun alang te maman tugu nyinang pelawan member alang anna. Mexico lawan Korea, saya pukul saya Junang Haji Hima ani deh. Lawan member hari Mexico G Korea kosong. Ada mana hang tak lang minat main ball. Kan hari nak tolak lang DPG di Radio Kaya Amir FM. Bila ini saya nak men kalau lang maju su selebih men hari nak tolak ke Trino Bong Bosika Duten moi Eli Flat di Ulau John reading. Anu nan pelahu keling tamawai MJ tak lama kelarah peji di Radio Kaya Amir FM selebih di jauh nak ke lagu langkenan Anderson ngalai bagi ke sebelum betis kena menlima bagi Facebook mendahak lang te kelangi lebih ni kena saya kena men ika usun ya saya kena menika ah aku te pun aran mari yang te usin lah. Usun na puji din na kalau love yan ya. Salam makrara puji din na kami Rido Kaya na Miria FM.
3: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lale. Kalau

ku dehen jinun anak lelaki alang muloh maniha song mejo haduina tekah dah kelunan anak nak hati Anthony Brook bi ihak jenikam nyuhu Anthony Brook ngalui awan nak abinanan pejabat tanah jajahan British ngato mai surat men Rainer Brook metam nunuk lan kenap nak ikam dehen jan mai dalam Sarawak men British. Abin jinun UA rigit seng neme dalam Sarawak alang ulebak tasak kenan perang ekonomi alang jen sayu alang etena Rainer Brook na jiutat dahu alang meran bahat dinaya dalam urip na ujong na mai dalam Sarawak men perintah British. Abinanan British nurepah pejabat tanahan jajahan tek 20 saya de bulan 2 duman pelipitan 45 mai surat men Rainer Brook terbuka dahau tek hang Rainer Brook dahin George Henry Hall setiausaha tanah jajahan ngakun jamai Sarawak men perintah British tek 24 de bulan 10 duman pelipitan 45 abinanan setiausaha pribadi Rainer Brook ihati General T McBrien alang te pulong haduanan pahabong den dah ketua menalam dalehane Garrett D. McBrien geri dokumen alang au andaha ketua tempatan Sarawak ni sain an nak geri an atal hak dale England. Surat alang bara Rainer Brook ungakun mai Sarawak men British. Teguh hadu mai dale Sarawak men British men ariang nak jinun rakyat Sarawak jam. Abinanan perintah British nyuhu ja Rainer Brook meteng kenep rakyat Sarawak dahin kelulusan Majlis Negeri Una Ariang. Abinanan dua long ahli parlimen British ihati Gemens dahin Rhys Williams au an negeri mandale England ja nah dipilo meteng kenep kelunan Sarawak. Dua long kelunananan atang ha dale Sarawak te 2 de bulan 5 duman lupitan 46. Hasil nak dah jam kina alang sukong mai dale Sarawak men British. Ga te joh kelunan pribumi dah anih alang lebak lawan jenikam mai dale Sarawak men British. Dehin te limkah balik kelunan Sarawak alang jenjam isu awin nun mai Sarawak men British. Kau hadui pilo alang kenan Gemens dahin Rhys Williamanan anegri hak Majlis Negeri Alana Anudi. Majlis Negeri Uwanan musang rang undang-undang penyerahan Session Bill. Teguanan dah alang ikam mai Sarawak men British menang 25 udi dahin dah alang lawan jani ikam mai Sarawak hipun 16 udi tua. Abinanan helong nak hadi mai dalam Sarawak men British ihak nak tekji 2 bulan 7 duman pelupitan 46 hak Kuching.

Ayah cerita dalam lagu dari Sarawak Ahmad Lim anak Sarawak Kelang Pici di naik kami RTM Miri do dengan Hamanita Malang te ha selatan ha timur ha barat dari Sarawak ke jenah do mai ta Malang te talama dari Semenanjung Malaysia. Kreo ani dah nak terbuka dah ho. Dalam majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU tehang Kementerian Kesihatan Malaysia dahin Sarawak Energy na klinik kesihatan Bakun Murum anana lang an peluang kreo ani deh alang taida Kementerian Kesihatan Malaysia lo anusang ha Facebook na. Okey so kena mana kalau lang pujirin dekat Mewina mandahrin tolong lang ke lagu halang kena Anderson ngalai.

Iya, berkikis bulu betis lagu lengkenan Anderson dengan lain. Alangkah kita amat temu tak lama kerana tak lama lebih ini. Kita amat peji tak lama dengan Hwina. Tak mana hangat tak lalikan macam tak jauh pelawan membol pelan dunia. Jema 22 bulan. Hati USA lawan Australia. Pukul 2 Jema. Kalau dah nyenang sukan plus dihin RTM klik live dinan. Dihin Scotland lawan Brazil lawan balang tak lama sokongan kumpulan Brazil, tak lama kumpulan C, tak lama kumpulan D, tak lama kumpulan D lahu. Kalau nyenang te jadual ante RTM Facebook, RTM Radio Television Malaysia RTM. Tinan kalau nyenang te pasukan-pasukan alang seng pete. Kina kalau deng nyenang RTM klik habin siaran terang. Tak lama kelarah peji di Radio Kaya Namiri FM. Minta menyenang menbe sejarah pelawan membol ni hana ji pertandingan keliah langat tak yaklan hak usun tanah ni tak lama sejarah nak dalam madu mana ni abin nak nyenang menbe rekod tak lama pala dunia 2026 hati hukah pasukan langat tapi bagi anda bara peju men 32 pasukan dalam jaka alang u te pala 40 saya daleh heti men 32 daleh kerani hukah 40 saya daleh alang te api pagi ji edisi alang ta kayak lan dalam ke Johanan teguh dak nak ke Johanan ni mato dalam duman 60 pitan 30 una de jadi nak kami Radio Kayan Miria FM.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Selebih minta melema kerana begol pada jurnang hitam peji dalam dengar lebih alangan Ren Daniel Adam Salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena menikah usun, saya lebih men hitam lim. Peji dahik Ren Daniel alam dengar lebih. Ani lim dengar. Jatuh 20.05 juta ligit alam pelita peruntukan ida rancangan Malaysia alam ke 22 alamna 23 projek Taman Perindustrian Menlim Dale. 6 projek usia 6. Projek ana nihana Taman Perindustrian Sematan Fasa Alang Unaloh, Taman Perindustrian Seri Aman, Taman Perindustrian Betong Fasa Alang Unaloh dahin Taman Perindustrian Kapit. Dualan nihana Kluster Perusahawan Kecil dahin sendahana sama laju Fasa Alang Unaloh dahin alang kedua dahin Taman Perindustrian Barudi Fasa Alang Unaloh. Projek alang habeh kereni alam kahum naan peringkat endakna. Jatuh 10.07 juta ligit lahu UNH lulus Haida RMK 10.07 menputusu laan projek Taman Perindustrian alang lahu hahawang pasen. Pulus saya anak sekolah terbaik CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 sang terima biasiswa alaan University Pelita Oak. Menteri Pendidikan Falina Sidek Bara, ani ihanah ji tadak menket alang sayu andalo kelan alang pelesak sekolah dalo. Biasiswa tajak anyuran sekolahanan, ihanah inisiatif alang maring alang petageng laan ekosistem tingkatan 6 alang lahu nangan kahum laan anak sekolah mili pra-university. Isiatif alang habeh an pelitah na ihana pelayang kolej tingkatan 6 sedia papan pinta tulung men sekolah dahin voucher buku madani. Nyabara keputusan pelesak LIM STPM 2025 lahu petulah hadu alang atak sayulan. Purata nilai grade keseluruhan PNGK National peju tepala 2.1 teguh en petiah 2.15 duman alang empayanani. Hamiri polis takap ji laki mendalih tam alang empesaya melawin alam kes nakau alam amin kedai hapasan miri jarun beluak bulan 5 alang lalu. Ketua polis daerah Miri ACP Muhammad Fahan Lee Abdullah Bara alang nahadui salah umun 32 an polis tahan hangawan perumahan Pujut Tua tek pulu 2 bulan 6 alang lalau. Jaka hadui takapanan polis pesuk balun dahin uvung alang laki anan pakai jaka nahadui jiak anan. Laki anan lahu an menglan hipun kuri-kuri rekod nahadui jiak alang darah behmen positif dadah. Alam hadui takapanan polis undang mekep 5 kes masuk alam amin kedai alang pakai modus operandi alang piah. Lim lugi an kiok belegah 25,000 ligit. Dewan Bahasa Dahin Pustaka DBP petagang laan meju bahasa Melayu ha Sarawak petgu pelamai ulang tahun DBP alang ke 76 ha gedong. Program malam bahasa jiwa bangsa alang ena ha Dewan Dato' Pertinggi Ali Anan UN Penasihat Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri Dahin Pelaburan Sarawak Dato' Sri Muhammad Narudin Majais alang pekalui Premier Sarawak Pelaung. Nyabara, hadui mano program anan berguna lan alam petula nyalam te bahasa kebangsaan. Pelamai ulang tahun DBP alang ke 70 lahu tekna program kembara madani bahasa alang te pala kuri-kuri ngawan ha Sarawak jarun bulan ani empayan alang bayar lo enna ha Kuching. Dengan ani pahmau men Radio Kayan Miri FM. Jelake umun 21 duman matai menuklita ala anageri tenyaruh alam parit alam ji petung alan alun haluri kejap alan Horis Sri Aman beluak malam di. Yahani anala naaran Jeffrey Emparang Johnson anha pesuk meran alam kelita jaka pasukan penyelamat menupis bomba Sri Aman ateng hangawan anan. Upis bomba JBPM Sarawak ala dahok buka tetok ani alam pukul 10.07 malam. Anggota bomba grimusang laki anan menklita alang legak alang parit anan dahin ia andalok menpasukan haripubat uk bantuan pernafasan kecemasan CPR hangawan anan. Bi iha panunan iha an menglan matai men uhadui pelesa al andalok men Kementerian Kesihatan Malaysia KKM na. Patai laki ini anjaya men pelolok polis jadang pejoh hadui sesatan pahabong tafid pertonganan jadi. Suruhan Jaya bebas tata kelakuan polis IPCC move kunan bangu nyadi peji petagang laan integriti polis di Raja Malaysia PDRM. Haduanan dang enna dahin mauk makluk mat ihapa nebara aduan tetuk salah barik anggota pasukan polis. Lubun dua pengerusi IPCC Martina Kartina Zahari Bara saluran ala ansedia peji dahin sistem pengurusan aduan dahin kendalian kesihatan iha PASPIX ha portal IPCC nurepah te pala upis IPCC ha komplek setiap perkasa wilayah Persekutuan Putrajaya. Kena IPCC tengayet jalim aduan anget nang sayu selepi dahin profesional piyah dahin hadui nak jadi badan permantauan bebas. IPCC nusiha ala bahad marunget nang lim aduan dahin manau hadui sesatan te hadui salah dahak anggota polis bilahu ala bahad marung kebajikan dahin dena urip dalo. Martina Katina Zahari Bara Nunan alam tengaran pejidahin Sarawak FM HRTM Kuching. Jilake nyadu kilang matai alam petung sendiri menuh mutau ala anageri tenyaruha kilometer 5 alam Dato' Muhammad Musa Kota Samarahan Levi Dahalem. Kurin pemangku Ketua Polis Daerah Kota Samarahan DSP Barry William petungan dijadi alam pukul 4 Levi alang tawin alam petunganan analana aran Rodrick Ramili 25 Duman an pesaya alam anau man Kuching tepala Kota Samarahan. Hadui sesatan menglan laki anan nusidang mayang mutau nak empayan hatai nyaruh halirin pedata o alan alang endaha nalo. DSP Barry alang an RTM pahabung hak Kuching cimani bara ia an aten tepala pusat jantung Sarawak jaan pubat dahin an rujuk tepala uma perah umum Sarawak. Ia an menglan matai alam pukul 50 minit lebih tafid ga ayah hak kahung na. Kesani an siasat hak ida Seksyen 40G bakaji Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Saya Pulu Tusu. Nunanah lim dengan lebih alang an Rosita Apung dahin Monica Gary usang menamin dengan RTM Kuching. Saya Levi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, saya kena menerima jenila ada malang salina dahin basak dengah mentelok lebih anih dengah pembong ruak di jangka alang piah jimah.

Iya, tak menahang tak lelang problem masa ke tebala awi dah dalam lagu lekena Alex lihat lagu mak pasar tamu asa panan. Ya, saya nak menadari tak lelang teh halusu tak lelang teh bara la sudo halusu teh kan darin tak lelang teh halusu saya kena boleh tengok dah lelang lagu lang kena lian ngau lang ke mak ayo lepa. Ya, kita tak lelang teh halusu megang saya ha. Ya, pukul 5 lebih dengan mana pun dengan radio man Kuala Lumpur dan Pemoh.

0: Radio Malaysia Kayan Pejirhim Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhim Kelok.
1: Ya, ngam dia pengakai dah hari ni telah langakin lagu Lee Bang Kuih. Ngam dah hari ni telah langakin ni lebu Facebook Radio Kayan Miri FM PJ dah yang kaya sekenap ayak men telok wina men hari ni telok langakin teak lagu Lee Bang langakin kenadian ini sekenap men Jesse Gabriel. Anunan pelahu Michael Elmi Selowi dan hadu men Jasmine Sham.

Ya, kena halaku na nak dengar na telo hapan haning larah sayu. Ya, tak lama karah tamak lebih ni. Ita mabeji oka tak lama dengar kalia. Dengar kalia. Ya, na kabaran tu jo program. Program alang na tak lama dalitam. Ita menyenang tak lama dengar kalia. Ya, di hati jauh akan dibasukan luar bandar kampung Long Sulingnya 2026 sengana tepat 2 bulan 7 2026. Tehang petadi yang ngalang ana hana bola tampar lake menembe kategori lake hendo ona nak main bol tiga hiti telol ong tak lama ji pasukan men kategori lake dahin kategori do. Adahin lontar peluru aman kategori lelaki dahin kategori do dahin ngejala pertandingan ngejala dalam kategori lelaki dahin do dahin pertandingan nyeput. Pertandingan nyeput ni ana menadah lelaki tua. Lima dah kerunan kampung alang alang asa nak mana kampung anak-anak ke ala dang api bagi tak lama program alang ana dahin tak manhang telok program ini anak-anak te 24 2 bulan 7 anak te 5 anak-anak kelihatan halang seng anak petading teguh dan anak karnival sukan luar bandar kampung Long Sulinganan. Angwa itama peji tak lama dengar yakti program Sarawakku Sayang te program malang anakku mak petadi yang futsal pergu program Sarawakku Sayang 2026 peringkat bahagian kapit. Ya hadiah nana sang ana te 27 2 bulan 6 dahin 20 saya 2 bulan 6 hana nyenang manbeh awan dah nana. Ya nah gelanggang futsal majlis daerah Kapit nyenang tek ke man bayar yurana saya kalau telefon Zamri Ajang Daniel 0 GPTAN 6 G6 0 Dehin Harrison Herota 0 G0 PTAN GG2 0 G. Apa tadi yang futsal tugung dahana program Sarawakku Sayang 2026 ni hana alang tak dah hendang dah persatuan bola sepak bahagian Kapit alang pobo hadianan. Dahin dah 20 saya 26 dahana fun walk dahin abang dak nan hati hata pa SKS hati unan SMK Kapit kena ha kalau deng scan QR code sen hado we teman hang tolong ke mangih program ni kalau deng matang Estelan 0 G 3 saya 0 2 2 5 2 Arifin 0 G G G 2 5 saya 5 3 5 saya dahin Yasin 0 G 3 saya 2 3 4 0 4 6 anan nombor telefon kelunan adalah ngapu bawa hadri fun walk dan fun rananan. Fun walk matoh dia buka lah tusu 30 minit jihma dan fun run matoh buka 6-30 minit jihma anak negak tek 2 minggu 20 saya ada bulan 6. Dahin ngawak agak tak jauh petadi yang nyeput tunggu dana program ni petadi yang nyeput ni tak nyenang manbeh jaka dah anak-anak. Yakti pukul saya jihma 20 saya 26 2026 gak tak demigu awan dah na petadi yang nyeputan ni hana hadewan dan suara Kapit kena kalau dengar telefon sila Edwin 0 GG 25 GG 52 PTAN D dan nanti gudang kemarau 0 GG 3 saya 3 6 5 0 GG saya. Jadi hanya nang menbe aturan ini anak terbuka jinun hat nak menadah kelunan alangi kamapi bagi menepotong kontingen. Kategori terbuka mendah laki dahin menadah do.
Dihanya nang mabe peraturan apa tadi yang nyeputan ni su dah laki nyeputan ni hendak kaki nak su nah hendak tu 10 kaki mendah laki mana dah doh na 50 kaki. Huka langak alangan ai mana kelo hendak 10 suma an ai dalam majaka 5 minit mana putong long kerunan alang api bagi 5 minit tua ajil ong. Nana tak jauh petadi yang nyeput tugung dah nak program Sarawak aku sayang alang anak hak kapit anan hendak tak 20 saya do bulan nak enam gak tak do minggu dari pukul saya jihma hak dewan suara kapit. Wana nunggu tak jauh petadi yang pejata le tak saya pasukan tua dalam kategori nak anda nak peklet 6 laki dan 2 do. Tak lama maji pasukan ti puluh loong. 20 saya ada bulan 6 ada anak-anak pukul lapitan 20 minit jihma gelanggang futsal majlis daerah Kapit. Kau dengan telefon Mr. Harry 0 jipitan saya 66604 saya dahin Mr. Saing 0 jitolok 62600. Anan mana kelok leka mapi bagi dalam petadi yang pejatale. Petadi yang pejatale ane nak baklet 6 laki dahin 2 doh dalam maji pusukan pahaman hukah nahe nah bulu loong. Ya nuna tama peji tak alam dengah keliah halang ana tugu dana program Sarawak ku sayang 2026 hak kapit. Ya, minta melim, hanun datang mempunyai tak lama dengar kriah mana telok lebih aneh.

Pariparan dalam lagu nak langgeri tama dalam dengar hati jinyam sekolah menengah kebangsaan Marang Port Lawas alang nyemu jadi jinyam sekolah lang cemerlang dalam mutat bersalang anusang hati dalam bersa sijir tinggi pejara Malaysia STPM 2025 dalam dalam Sarawak hati Fridolin Rinai Felik Den umur 20 duman alang dang api PNGK 4 alang nak terima hati hak barah dalam tengah ayat alangnya ya dalam pekali dan hepun hasil alangnya sayu ya perlu tolak minat lalu pukul sampai datang pukul 6 lebih ngeriang lagu lagu dan Harry duet dahin Baby Acha.

Semangat seperti puan-puan abar. Hungary buka peluang kerjasama strategik dan tenaga hijau, teknologi duah pendidikan. JPBN Sarawak naik penyedia ngijauin tipuh roga. Ondo Sarawak obo samut berlanjut bau, pakat semangat pi bahkuang rakyat. Sarawak Gemi bersama Dr. Lini Jamona Abang Gemi, YFM Bidoyo. Dumuti tongan abar. Hungary dan naik kerjasama dua Sarawak dan bogo sektor strategik di kodak tenaga di tapon obok pibau, teknologi hijau, pendidikan tinggi dua biodiversity. Iti obok sobot takar pimonok hormat, Duta Ayu Hungary ke Malaysia, Dr. Sandor Sipos, duduk yang di Ketua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri, Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, dua sawane, Tok Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi, di Astana Negeri Sarawak. Kuda sopon pikara ada buah kerakar iore peluang kerjasama dan bidang tenaga ditapun obo pibau metanol, petrokimia, baya teknologi takap pakai dua nyikon karbon. Sedua pihak tong bitukar-tukar geh buat pikir pasal peluang kerjasama dan bidang biodiversity, pendidikan tinggi dua pimasang modal insan. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Arab terinjamit Sarawak, dua Hungary, kita buat tonggap saat buka robih bogo peluang kerjasama strategik the tapod, ngin utung dan sunis ondu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Pidora Serakah, Bisidia, ngejawin gaya onduroga do obah negeri iti. Gapi Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Ambas nang pinumpu obongi duduk kawasan dogi risiko pinusah opo itu buka baya kawasan suang ayu dan nurak pinusah kurang piin. Yonang suak jawatan kuasa pengurusan bencana ditakah bahagian do atas maubah mitya dak bisi dia ngijawin perubah gaya ondu. Yonang menang ratus tong obos dibaya ge dak maknai opoi terbuka dua rikas na report sikira ogi kirin hal opoi duduk pihak bikuasa. Semadi ino iyo nang takat piin di empangan bakun dua batang air adin mau ditakah kritikal dua takah amaran. Dato' Amar Douglas Subordinity seropas nyaksi penyediaan kroja-kroja minyak abun siri dua takah negeri Sarawak di Kuching. Dan sidang media desama Dato' Amar Douglas terjadi geh pengerusi JPBN nang operasi minyak abun OPA di Sarawak kiak tajoh oniti nok ono minggu saan nama takat piin ican di kudu-kudu kawasan strategik di negeri iti. Kawasan temenok ia red di empangan bakun, empangan murum, empangan batang air, empangan bengoh, matang, simunjan dua gerugu. Operasi yang obah ponu pakai belon di altitude kira 5,000 nok beri ribu kaki di kawasan lagi abun detapot toban ijan. Pingrami ono Sarawak 2022 ya obah naik di Sibu tajoh 20.22 ono bulan Jubau pakai bogo masam program demo obah nyusun. Menteri pengakut terjadi gah Menteri di bertanggungjawab Datuk Sri Lee Kim Shinang pingrami dipakai tema Sarawak Maju Makmur biniat saan kakat semangat bibakuang bayi natong parik sejarah Sarawak merdeka tan sowak semuprii nuam perutaru. Ju acara ayuh mabon nyusun demorot karnival bijua majlis kesyukuran bogok masam agama program Zumba Unity Walk sesi Town Hall bigupul onu Sarawak dua konsert rakyat. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Puan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dua Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi ngicakaya no Kang Pingrami Ino ruar sok Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Datuk Sri Lee Subordinity
dan sidang media di Sibu. Semadi ino premis dagang 2,200 obah mitia dagutan binira ibu pertiwi samprami ado onu ino. Kitubu duah abar. Sarawak Forestry Corporation SFC oba mitia ada perhati duah mitrakah de patut bituna duah video the viral pikirian buai di kawasan tebingan Kuching bau-bau iti. Menteri Pelancongan Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang itih ngan ajaga pengelamat nya adenok mewah di kawasan ino. Iyo nang dia iti SFC mogi takabuai di kawasan Sinok Masjid Terapung Dotode ki pusat pengelindung binatang siga di Matang. Iyo nang buai dang video ino raane buai di bau nog di kawasan ino. Ratus obamitia dak berjaga-jaga sebab buai iyo re binatang de bahaya. Iyo sebab niti nanti media seropas majlis urang sowa ki 200 naturalis dua pengembara Hungary Genos Zentus di Pustaka Negeri Sarawak Kuching. Semadina majlis ino obonais anatong ahli naturalis dua pengembara Hungary demo ogi naik roja pikarik di Sarawak dan abad kis mongprii. Dang majlis ino obonai geh rami pasang tiang koyu doboh moot dua plak Genos Zentus di Taman Pustaka Negeri Sarawak. Tiang pingingat ino nganya ngin terima kasih san dumane dan bidang sains semula jadi ruar sok nogap torin jamit. Sejarah batang asal dua akademik di OSA Sarawak dua Hungary. Pingatur program Obo Arab tapod ngin penyodar 200 pasal nilai sejarah warisan ilmu pengipuan doh bigunai kerjasama antarabangsa dan sejaka piara hazana batan asa duo saintifik saan generasi deyak nog. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM yang naik program dakwah negara di seluruh negara tajuh berampri'i nog bulan semong duo so iti demorot di Sarawak. Yang dipetua YADIM, Datuk Dr. Hassan Bahrumnang, program ini yang libat bogoknya dekoda NGO, para ulama, pertubuhan, bayanya Islam, dua ido Islam, sanjaga hidup harmoni di negara iti. Iyo nang pimono program ino di Sarawak yang nak topat debo notap dan udung daya nog. Iyo nang ruang rami iyo reh sama hadis dengan jaka obat tajuh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Datuk Dr. Hassan Sobariti seropas maaf bidapot hormat duduk Premier Sarawak tetap tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Ia ingin geh ayuh terima kasih duduk Premier Sarawak dan ingin buat pikir saat notap pimanu dakwah derobi harmoni dan ratus debogo masam. Projek naik bau duah kakak takah fasiliti di Pantai Tanjung Kembang, Kabung, ijakak jadi pigorak saan pimokan ekonomi by nogap sektor krojanomi di kawasan ino. Ahli Dewan Undangan Negeri Kabung, Datu Muhammad C. Kadir, nang projek pimasang strategik ino ya sedia pemudah derobi pagu dua modern san ratus bayan adenok kano san gorak ado aktiviti ekonomi dano. Ia sebaniti seropas udung naik bau dua kakak takah fasiliti Pantai Tanjung Kembang di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Ia ingin geh terima kasih duduk Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebab mongi bonar suka belanja ngirusu agensi
pimasang bahagian betong BDDA. Yonang sesi libat urus di oboh nai doi tui adok saan piruriak tukuah projek gidio oboh ponu. Ngan kengah masabar kebasa bau pun-pun, Hungary buka peluang kerjasama strategik dan tenaga hijau, teknologi dua pendidikan. JPBN Sarawak naik penyedia ngijauin tipuh roga. Ono Sarawak obah samut belanju bau, pakat semangat pibah kuang rakyat. Dan itu abang YFM Radio Bos Sidia dan Monica Gary dua obah nukar kang senabau dan George Martin. So, section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat malam, dua salam Malaysia Madani.

0: anda.
1: Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Bedah Perintah yang sopruk dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Mukah 25 Mei dengan 10 Ogos Betong 4 dengan 6 September Sri Aman 25 dengan 27 September Serian 96 dengan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dengan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching sok 20 dengan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

Jodin lagi buku si lagi ni info dua ingan iti pasal Taman Doh Museum Lombong Emas. Ni cak ya buka di bau ya. Ya buah naik di bau. Cadangan projek ino adit mau ditakah pia buat naik tekua. Dan pingunang di Facebook ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru Datuk Henry Herijinap nang projek bitokot 5 juta ringgit ino ia buah masang di kawasan kira 2.4 hektar di Pasar Bau. Ia mau cadang projek ino dang sawak 2019 pak pimonue obah nanggo setiga isu tanah dua proses ngibonar tukuah banyak aspek teknikal di Bokon.

program Sarawak Kusayang Siripat Redo Ngato So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit Berang Masam Aktiviti Dong Nidia Adi Samun Pemikiran So Agensi Peritah Nga Kaunter Perkhidmatan Sarawak Kitchen Basar Jua Barak Cabutan Bertuah Konsert Rakyat Malam Budaya Sarawak Nga Pegedingi Program taruh anu-anu, Redo Kuka Bedak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Manyak kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Pedag Dewan Suara Kapit. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak.

Mi perang itu aku juga ayuh terima kasih nudu ingan de setia ngaji siaran koi ye nudu wifi bidi ye dikira masa doda kita kisi jaya ingan lagi ya. Makomut siaran wifi bidi pun dapat abang ngaji ke ngirusuk platform media sosial ye nudu Facebook ye nudu page rasmi koi de pakai den YFM bidi ya. Makomut like, follow, do share posting koi ambetah live streaming takar DJ-DJ bidi gas ya.

program Sarawak Kusayang Siripat Redong Ngato So Anurima 26 Neg Anuminggu 26 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Tapi. Berang masam aktiviti dong nyedia adi samun penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pege dingi. Program taruh anu-anu Redok Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kebet mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedag Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak

0: Nak, oh nak, babay mi tek tulung semua yo. Babay lemit barang sok somuno, pak sekia begatung. Babay do dapat mit, seono nak tih tulung babay yo. Nak, babay lemit tiak.
1: Oni ha, nyamati, boon lagi, tongan lagi lagi. Odo, premit eh. Dai kayak gini tengah terpunuh ada barang. Cuba tak nyer bokon di mit eh. Susah betul ke?
0: Yo lenak. Doi hale, tiap babay dah nyerbokon tun sama bayo. Mak tiwas nuduh babayo nak.
1: Bay, sodang sina bay, sodang. Pono kan ni? Dah nyerbokon mite. Jangan, tadi bayar barang tu ti. Mungkin siwak kukulim babay ti. En, mit meh, barang ti, tabantu ke moto.
2: Ih, nyamati. Poon lagi. Tangan lagi, lagi. Ada pre, bakate.
1: So, ono ino. Dolia tiap pengamal budaya dobradati dunia di Bokon. Mak sekali-kali ingat dak budaya dobradati jadi warisan dang idip ingat. Bradat onak, corak so idip oto.

0: Seraru nakit jaga ICTA. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem ICTA. Dah nyah ngapa ngin ICTA kadaya sepak, amai ICTA raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite ICTA. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, wankah penurung barang bulan kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICTA dong sarah guna. Denyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.
1: Double G YFM Bidayu.

0: kata kedua. Seraru nijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing dah peringas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahjarit nak piin ni benis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak bahawa aktif pangkas sensitif ke bedak atak bahawa jarit kasing. Tak ke hadap tak sok bahawa tui main video game amai rerek main bedak atak nijen kasing. Jaga penyihat adap tak manyah nijen kasing.
1: You're trying too hard to keep control. Just relax and let go. Let go.
2: Niko sa mga pwede, niko sa mga pwede.

Brahma ngamai persewa RTM RTM Sarawak re nyesa kudu-kudu tepat ngas mang di April lalu setu pukul mai isesat. Kita so aktiviti in a propas konvoi rentas 80 di Jewin Auditorium P. Ramli RTM Kuching Sarawak. Taruh tepat di nyesa rentas 80 an in a Medan Niaga Satok the Summer Shopping Mall Kota Semarahan saman Anjong Usahawan Gedung. Tebran rentas 80 re radus di ka Medan Niaga Satok dan bermasam aktiviti nimun kuis meet and greet penyampai radio RTM dan earn prize istimewa soki e. Tebran rentas 80 menegeri di ka sama shopping mall Kota Semarahan ngatur aktiviti nimun kuis game show meet and greet penyampai radio RTM saman manya kemet earn prize istimewa soki e. Angan menegar ebna penyakit di lokasi utama di Anjong Usahawan Gedung ia aktiviti nimun rakaman jiran sekampung, rakaman ju bermukun karaoke 80-an, cabutan bertuah ka bege masam aktiviti adi dok sedia ka sopreg. Jadi mai sa peluang ia bisa mengke rentas 80 Bramanga Mai Persewa RTM Zon Sarawak. Ja, bedapatnya ke

Sarawak Pisilung langkah kada lebih ahi doktor tempatan. Klinik penyihat bakun murum minan ongkos RM5 juta iratinan mengtaru ribu orang inya. Vienna tinan rujukan Sarawak ngancak limbang dengan lawas jaji baner baat maju sewa 2025. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani bersama dengan aku Angeline Impur. Agah berpagi mesu YFM Bidaya. Dengan ti agah punok, Perintah Sarawak tetap kede ihong doktor tempatan masuk skim tajaan khas pelajar perubatan de layak. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagahwi In Menang, pelajar berjaya dapat tempat program perubatan dog nilai secara khas sebayu dapat tajaan. Memikira latar belakang dengan pencuan memak supaya bantuan juga nak pelajar de layak. Tapi nanti ada sidang media, piragah STPM result de Kuching. Sewataya 105 orang pelajar Sarawak terima merut program perubatan. Perkhidmatan penyihat di kawasan Utak Terun Sarawak pigatu taraf wang ngundah klinik kesihatan bakun murum minan ongkos RM5 juta. Kimudah tinan senek sementara ribu orang inya ngenai de 102 penempatan kawasan ti. Opis Menteri Penyihat Malaysia sain memorandum sama paham dengan Sarawak Energy Berhad SEB anu nyenduna. Menteri Penyihat Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad nyaksi majlis sain janggi ini inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR Sarawak Energy patut jaji contoh. Nemenang klinik bau, iratunah kuartus pekerja, blok bangunan sokongan serta fasiliti luar komprehensif di kawasan luas 4.2 hektar. Klinik jangka siap dengan senarah sewa 2020 mahi. Perintah Sarawak minan Vienna rujukan transformasi limbang dengan lawas jaji baner baat maju dengan ihong ratus ngenai di kawasan ti sewa 2025. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Menang simuati ngajar strategi pemancang pasca COVID-19 2020 ngeket ekonomi sosial dengan nyaga uhong terun asal. Delegasi Sarawak melawat neng Austria piburut neng Aspen Seestadt tebek pemancang baner moden disusun perumahan pengangkut ratus kawasan hijau dengan kemudah komuniti. Delegasi pun melawat neng Loji Hydroelectric Fredenau tebek integrasi tenaga buleh pibau dengan pemancang baner serta pengurusan uhong terun. Pinghek melawat iratinan ngundah plan tempatan limbang dengan lawas 2025. Operasi anu sibungas kudok 1,500 liter larutan gulok de sistem remang metuna lancar de kawasan tadahan utama Sarawak anu nyenduna.

0: Microsleep, ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atas teban moto, adi bisa dahar betumau moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat ada sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati sok RTM.
1: Pukul 7:30 pagi. Sebengas temuti pun-pun abar. Sarawak itu bu sejak kak peruah robi bogok doktor tempatan. Klinik kesihatan Bakun Murum de Broga, RM5 juta ngijak kak angin utung, nuduk sinok, semong taruh ribu naan nyaa. Viana abu pakai jadi soto saat Sarawak masang limbang doh lawas jadi pasar di baat Mampan dan Sowak 2025. Selamat pagi bersama Dr. Klinik Jemon dan Abang Pagi, YFM Bidoyo. Demuti, tongan abar. Perita Sarawak komited peruah robi bogok doktor ngirusuk skim tajan khas sang pelajar perubatan delaya. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pemasang Bakar Datuk Sri Roran Sagah Wiinang pelajar demok terima pimogan morot program perubatan yang proses penilaian khas ngidio oboh nimang saan terima tajaan. Penilaian inoh mitkira gaya pengidip duoh penyedapot rawang saan nota pinurung inoh oboh ngin nuduk nyaa de bonar-bonar biguna dang pinurung belanja. Ia sebeniti dang sidang media seropas pimagah pimutus STPM di Kuching. Sewak repas 105 pelajar Sarawak mujur mora program perubatan dua itih tapot turung sedia sukup tenaga doktor di negeri iti dan sunis onu. Akses pemudah penyihat di kawasan Aswak Torun Sarawak ngijahka obah peluas nerusuk projek naik klinik kesihatan Bakun Murum pakai belanja RM5 juta. Klinik ino ngejaka yang ingin utung duduk sinok semong taruh ribun anya'a di 102 kawasan pino 400 di kawasan ino. Memorandum samah paham MOU sampai muda projek mau obo sign di osah Opis Menteri Kesihatan Malaysia Duo Sarawak Energy Berhad SEB Sumiai. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Tenyaksi Majlis Inoh Nang Inisiatif Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Naida Sarawak Energy Inoh Yohre Ni Soto Depagu. Yoh Nang Klinik Bawah Inoh Yogi Pimudah Dikudak Kuartus Pikroja Blok Bangunan Sokongan Bayar Fasiliti Luar Oboh Nai Diongan Tanah 4.2 ni hektar. Projek ngejaka siap do oboh sora dan sowa 2020. Perita Sarawak pakai Viana jadi soto pimasang limbang dua lawas jadi pasar de sinok baat de mampan. Baik pagu jadi soto roo dan sowa 2025. Nenak pinorang da unit komunikasi awam Sarawak UKAS Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah alias Sanang iti beramah duh piniat strategi pimasang pasca COVID semperi 2030 denumpu dan aspek ekonomi, sosial duoh kelestarian abuang torun. Delegasi Sarawak di melawat ki Australia di morot ki Aspen Zistat mempikirkan gaya pimasang pasar modern dan nawab kawasan perumahan, pingaku ratus kawasan hijau doh pimudah saan komuniti. Bara delegasi tang odigeh melawat, loji hidroelektrik, fry denau, saan ningak watki tenaga ditapun obo pibau, obo pakai dan pimasang pasar, dua pengurusan abuang torun. Pingepuan iti tapo jadi pikaya dan naik pelan tempatan limbang, dua lawas 2025. Ono sebungas operasi mini abun saan namah takar piin di kawasan tau piin Sarawak maupun lancar seropas robi 1,500 liter piin garwa oboh propas kang sistem abun ono sumia. Operasi kira 2 jam ino oboh naik di kawasan Empangan Batang Air, Empangan Bengoh do Simunjan. Misi tajoh di Empangan Batang Air, Lubuk Antu dengan jawin takat tipuh roga dobi gaut takah ni yohno 102.2 meter desomu aras laut dibanding takat biasa robi 105 meter. Belon sodadu suang karun Malaysia mo pari-pari bikabur saan notap operasi ino ngasi ngidio operasi obokitubu ki Semunjan doh bengoh. Operasi Abukitubu ono iti dua tiap pagi di tempat bokon dekoda Empangan Bakun, Empangan Murum, Batang Simunjan, dua gerugu.